e tuai ka me tua te PPC. A e tako pa te ware e karawa te makurini e wawa yo, poni ka ain rosa, a kanuan te wake yo, pon yei katautawana, pa apene ni karawaki, men yango a ke aroko, men te pe rosa. A kupon te me tua nungra na koni panani kripes, a kande mua toki nungrongo puki nungraam, a ke asari kini katawrawaki, men anaruni karike nungrongo panani kripes.